پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے.

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے, اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے.

0: وكان الإنسان عجولا.
1: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے.

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔

اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے ہیں۔

0: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ
2: السلام علیکم۔ ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الفجر۔
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز۔ کانٹیکٹ اس آن 01582720110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk۔
5: اللہ

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے.

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
1: واخفض

عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔

اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔

اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: إنكم لتقولون قولا عظيما.
1: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو.

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل کونوا حجارتا او حدیدا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،

یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا،

0: وآتينا داود زبورا.
1: اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی.

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو،

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: Inspire FM on 105.1 FM. I have

0: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: I have

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Panah mangta hoon Allah ki shaitan martood se.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
1: Allah ke naam se jo Rahman aur Rahim hai.
2: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
1: جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں خبردار کر چکا تھا
3: یعنی تم دونوں ہی کو میں نے متنبہ کر دیا تھا کہ تم میں سے جو بہکائے گا وہ کیا سزا پائے گا اور جو بہکے گا اسے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میری اس تنبیہ کے باوجود جب تم دونوں اپنے اپنے حصے کا جرم کرنے سے باز نہ آئے تب جھگڑا کرنے سے حاصل کیا ہے بہکنے والے کو بہکنے کی اور بہکانے والے کو بہکانے کی سزا تو اب لازمن ملنی ہی ہے
1: بات پلٹی نہیں جاتی
3: یعنی فیصلے بدلنے کا دستور میرے ہاں نہیں ہے تم کو جہنم میں پھینک دینے کا جو حکم میں دے چکا ہوں وہ اب واپس نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس قانون ہی کو بدلا جا سکتا ہے جس کا اعلان میں نے دنیا میں کر دیا تھا کہ گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی کیا سزا آخرت میں دی جائے گی
1: ظلم توڑنے والا نہیں ہوں
3: اصل میں لفظ ظلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی بہت بڑے ظالم کے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم تو ہوں مگر بہت بڑا ظالم نہیں ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خالق اور رب ہو کر اپنی ہی پروردہ مخلوق پر ظلم کروں تو بہت بڑا ظالم ہوں گا اس لیے میں سرے سے کوئی ظلم بھی اپنے بندوں پر نہیں کرتا یہ سزا جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ ٹھیک ٹھیک وہی سزا ہے جس کا مستحق تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تمہارے استحقاق سے رتی بھر بھی زیادہ سزا تمہیں نہیں دی جا رہی ہے میری عدالت بے لاگ انصاف کی عدالت ہے یہاں کوئی شخص کوئی ایسی سزا نہیں پا سکتا جس کا وہ فی الحقیقت مستحق نہ ہو اور جس کے لیے اس کا استحقاق بالکل یقینی شہادتوں سے ثابت نہ کر دیا گیا ہو
2: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ
1: وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے
3: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میرے اندر اب مزید آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے دوسرے یہ کہ اور جتنے مجرم بھی ہیں انہیں لے آئیے پہلا مطلب لیا جائے تو اس ارشاد سے تصور یہ سامنے آتا ہے کہ مجرموں کو جہنم میں اس طرح ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا گیا ہے کہ اس میں ایک سوئی کی بھی گنجائش نہیں رہی حتیٰ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو بھر گئی تو گھبرا کر چیخ اٹھی کہ کیا ابھی اور آدمی بھی آنے باقی ہیں دوسرا مطلب لیا جائے تو یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کا غیظ اس وقت مجرموں پر کچھ اس بری طرح بھڑکا ہوا ہے کہ وہ حل میں مزید کا مطالبہ کیے جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ آج کوئی مجرم اس سے چھوٹنے نہ پائے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کے اس خطاب اور اس کے جواب کی نوعیت کیا ہے کیا یہ محض مجازی کلام ہے یا فی الواقع جہنم کوئی ذی روح اور ناطق چیز ہے جسے مخاطب کیا جا سکتا ہو اور وہ بات کا جواب دے سکتی ہو اس معاملے میں در حقیقت کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ مجازی کلام ہو اور محض صورتحال کا نقشہ کھینچنے کے لیے جہنم کی کیفیت کو سوال و جواب کی شکل میں بیان کیا گیا ہو جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے موٹر سے پوچھا تو چلتی کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا میرے اندر پیٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل ممکن ہے کہ یہ کلام مبنی بر حقیقت ہو، اس لیے کہ دنیا کی جو چیزیں ہمارے لیے جامد و صامت ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ گمان کرنا درست نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسی جامد و صامت ہوں گی۔ خالق اپنی ہر مخلوق سے کلام کر سکتا ہے اور اس کی ہر مخلوق اس کے کلام کا جواب دے سکتی ہے، خواہ ہمارے لیے اس کی زبان کتنی ہی ناقابل فہم ہو۔
2: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
1: اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔
3: یعنی جو ہی کسی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ متقی اور جنت کا مستحق ہے، فلفور وہ جنت کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی کہ پاؤں سے چل کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر سفر کرتا ہوا وہاں جائے اور فیصلے کے وقت اور دخول جنت کے درمیان کوئی وقفہ ہو، بلکہ ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر متقی جنت میں داخل ہو گیا، گویا وہ جنت میں پہنچایا نہیں گیا ہے بلکہ خود جنت ہی اٹھا کر اس کے پاس لے آئی گئی ہے۔ اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کے تصورات ہماری اس دنیا کے تصورات سے کس قدر مختلف ہوں گے۔ جلدی اور دیر اور دوری اور نزدیکی کہ وہ سارے مفہومات وہاں بے معنی ہوں گے جن سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں۔
2: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔
1: ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دلے گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، بہت رجوع کرنے والا۔
3: اصل میں لفظ اواب استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس سے مراد ایسا شخص ہے جس نے نافرمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر طاعت اور اللہ کی رضا جوئی کا راستہ اختیار کر لیا ہو، جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہر اس چیز کو اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے، جو راہ بندگی سے ذرا قدم ہٹتے ہی گھبرا اٹھے اور توبہ کر کے بندگی کی راہ پر پلٹ آئے، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اپنے تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔
1: نگہداشت کرنے والا تھا،
3: اصل میں لفظ حفیظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے حفاظت کرنے والا، اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اللہ کے حدود اور اس کے فرائض اور اس کی حرمتوں اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرے، جو ان حقوق کی نگہداشت کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں، جو اس عہد و پیمان کی

0: آج سے کسی طرح بھی وہ اس کو محسوس نہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اس کے دل پر دوسری محسوس طاقتوں اور علانیہ نظر آنے والی زوراور ہستیوں کے خوف کی بنسبت اس اندیکھے رحمان کا خوف زیادہ غالب تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کے بھروسے پر وہ گناہگار نہیں بنا بلکہ ہمیشہ اس کی ناراضی سے ڈرتا ہی رہا۔ اس طرح یہ آیت مومن کی دو اہم اور بنیادی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ محسوس نہ ہونے اور نظر نہ آنے کے باوجود خدا سے ڈرتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ خدا کی صفت رحمت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود گناہوں پر جری نہیں ہوتا۔ یہی دو خوبیاں اسے اللہ کے ہاں قدر کا مستحق بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور لطیف نقطہ بھی ہے جسے امام رازی نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ عربی زبان میں ڈر کے لیے خوف اور خشیت دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کے مفہوم میں ایک باریک فرق ہے۔ خوف کا لفظ بالعموم اس ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کے احساس کی بنا پر آدمی کے دل میں پیدا ہو، اور خشیت اس ہیبت کے لیے بولتے ہیں جو کسی کی عظمت کے تصور سے آدمی کے دل پر طاری ہو۔ یہاں خوف کے بجائے خشیت کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر محض اس کی سزا کے خوف ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی عظمت و بزرگی کا احساس اس پر ہر وقت ایک ہیبت طاری کیے رکھتا ہے۔
1: دلِ گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے،
0: اصل الفاظ ہیں قلب منیب لے کر آیا ہے۔ منیب انابت سے ہے، جس کے معنی ایک طرف رخ کرنے اور بار بار اسی کی طرف پلٹنے کے ہیں، جیسے قطب نما کی سوئی ہمیشہ قطب ہی کی طرف رخ کیے رہتی ہے، اور آپ خواہ کتنا ہی ہلائیں جلائیں وہ ہر پھر کر پھر قطب ہی کی سمت میں آ جاتی ہے۔ پس قلب منیب سے مراد ایسا دل ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف مڑ گیا، اور پھر زندگی بھر جو احوال بھی اس پر گزرے ان میں وہ بار بار اسی کی طرف پلٹتا رہا۔ اسی مفہوم کو ہم نے دل گرویدہ کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں اصلی قدر اس شخص کی ہے جو محض زبان سے نہیں بلکہ پورے خلوص کے ساتھ سچے دل سے اسی کا ہو کر رہ جائے۔
1: جنت میں سلامتی کے ساتھ،
0: اصل الفاظ ہیں ادخلوها بسلام۔ سلام کو اگر سلامتی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے رنج و غم اور فکر اور آفات سے محفوظ ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اسے سلام ہی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آؤ اس جنت میں اللہ اور اس کے ملائکہ کی طرف سے تم کو سلام ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بتا دی ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ ہیں نمبر ایک تقوی، دو رجوع اللہ، تین اللہ سے اپنے تعلق کے نگہداشت، چار اللہ کو دیکھے بغیر اور اس کی رحیمی پر یقین رکھنے کے باوجود اس سے ڈرنا، اور پانچ قلب منیب لیے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچنا، یعنی مرتے دم تک انابت کی روش پر قائم رہنا۔
2: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد،
1: وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔
0: یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تو ان کو ملے گا ہی، مگر اس پر مزید ہم انہیں وہ کچھ بھی دیں گے جس کا کوئی تصور تک ان کے ذہن میں نہیں آیا ہے کہ وہ اس کے حاصل کرنے کی خواہش کریں۔
2: وَكَمْ أَهْلَ

0: ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ چھان مارا تھا،
1: یعنی صرف اپنے ملک ہی میں وہ زور آور نہ تھیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ جا گھسی تھیں، اور ان کی طاقت کا سلسلہ روئے زمین پر دور دور تک پہنچا ہوا تھا۔
0: کوئی جائے پناہ پا سکے

0: یعنی جب خدا کی طرف سے ان کی پکڑ کا وقت آیا تو کیا ان کی وہ طاقت ان کو بچا سکی، اور کیا دنیا میں پھر کہیں ان کو پناہ مل سکی؟ اب آخر تم کس بھروسے پر یہ امید رکھتے ہو کہ خدا کے مقابلے میں بغاوت کر کے تمہیں کہیں پناہ مل جائے گی؟
1: جو توجہ سے بات کو سنے،
0: بلفاظ دیگر جو یا تو خود اپنی گرہ کی اتنی عقل رکھتا ہو کہ صحیح بات سوچے، یا نہیں تو غفلت اور تعصب سے اتنا پاک ہو کہ جب دوسرا کوئی شخص اسے حقیقت سمجھائے تو وہ کھلے کانوں سے اس کی بات سنے، یہ نہ ہو کہ سمجھانے والے کی آواز کان کے پردے پر سے گزر رہی ہے اور سننے والے کا دماغ کسی اور طرف مشغول ہے۔
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔
0: پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی صبر کرو۔
2: یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ہم نے 6 دن میں بنا ڈالی ہے اور اس کو بنا کر ہم تھک نہیں گئے ہیں کہ اس کی تعمیر نو کرنا ہمارے بس میں نہ رہا ہو۔ اب اگر یہ نادان لوگ تم سے زندگی بعد موت کی خبر سن کر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں دیوانہ قرار دیتے ہیں تو اس پر صبر کرو، ٹھنڈے دل سے ان کی ہر بےہودہ بات کو سنو اور جس حقیقت کے بیان کرنے پر تم مامور کیے گئے ہو اسے بیان کرتے چلے جاؤ۔ اس آیت میں ضمناً ایک لطیف طنز یہود و نصارہ پر بھی ہے، جن کی بائبل میں یہ افسانہ گھڑا گیا ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ پیدائش باب 2 آیت 2۔ اگرچہ اب مسیحی پادری اس بات سے شرمانے لگے ہیں اور انہوں نے کتاب مقدس کے اردو ترجمے میں آرام کیا کو فارغ ہوا سے بدل دیا ہے، مگر کنگ جیمز کی مستند انگریزی بائبل میں اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th day کے الفاظ صاف موجود ہیں، اور یہی الفاظ اس ترجمے میں بھی پائے جاتے ہیں جو 1954 میں یہودیوں نے فلیڈلفیا سے شائع کیا ہے۔ عربی ترجمے میں بھی فاستراح فی الیوم السابع کے الفاظ ہیں۔
0: سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی،
2: یہ ہے وہ ذریعہ جس سے آدمی کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے کہ دعوت حق کی راہ میں اسے خواہ کیسے ہی دل شکن اور وہ فرسا حالات سے سابقہ پیش آئے اور اس کی کوششوں کا خواہ کوئی ثمرہ بھی حاصل ہوتا نظر نہ آئے، پھر بھی وہ پورے عزم کے ساتھ زندگی بھر کلمہ حق بلند کرنے اور دنیا کو خیر کی طرف بلانے کی سعی جاری رکھے۔ رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے، اور جس مقام پر بھی قرآن میں حمد و تسبیح کو خاص اوقات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب آفتاب سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ایک ظہر دوسری عصر، رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور تیسری تہجد بھی رات کی تسبیح میں شامل ہے۔ رہی وہ تسبیح جو سجود سے فارغ ہونے کے بعد کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے تو اس سے مراد ذکر بعد الصلاۃ بھی ہو سکتا ہے اور فرض کے بعد نفل ادا کرنا بھی۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن بن علی، حضرات ابو ہریرہ، ابن عباس، شعبی، مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ، ابراہیم نخعی اور اوزائی اس سے مراد نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ذکر بعد الصلاۃ ہے، اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس ارشاد کا مقصود یہ ہے کہ فرائض کے بعد بھی نوافل ادا کیے جائیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ غریب مہاجرین نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ لے گئے۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے اگر تم کرو تو تم دوسرے لوگوں سے بازی لے جاؤ گے، بجز ان کے جو وہی عمل کریں جو تم کرو گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ کچھ مدت کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے لگے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ ایک روایت میں ان کلمات کی تعداد 33 33 کے بجائے 10 10 بھی منقول ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت فرمائی تھی کہ ہم ہر نماز کے بعد 33-33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہا کریں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ بعد میں ایک انصاری نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے اگر تم 25-25 مرتبہ یہ تین کلمے کہو اور پھر 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا، اچھا اسی طرح کیا کرو۔ احمد، نسائی، دارمی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جب پلٹتے تھے تو میں نے آپ کو یہ الفاظ کہتے سنا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احکام القرآن للجساس۔ اس کے علاوہ بھی ذکر بعد الصلاۃ کی متعدد صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں، جو حضرات قرآن مجید کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیں وہ مشکات باب و ذکر بعد الصلاۃ میں سے کوئی ذکر جو ان کے دل کو سب سے زیادہ لگے چھانٹ کر یاد کر لیں اور اس کا التزام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بتائے ہوئے ذکر سے بہتر اور کون سا ذکر ہو سکتا ہے، مگر یہ خیال رکھیں کہ ذکر سے اصل مقصود چند مخصوص الفاظ کو زبان سے گزار دینا نہیں ہے، بلکہ ان معانی کو ذہن میں تازہ اور مستحکم کرنا ہے جو ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جو ذکر بھی کیا جائے اس کے معنی اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے اور پھر معنی کے استحضار کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔
0: اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آوازِ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، قریب ہی سے پکارے گا۔
2: یعنی جو شخص جہاں مرا پڑا ہوگا یا جہاں بھی دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، وہیں خدا کے منادی کی آواز اس کو پہنچے گی کہ اٹھو اور چلو اپنے رب کی طرف اپنا حساب دینے کے لیے۔ یہ آواز کچھ اس طرح کی ہوگی کہ روئے زمین کے چپے چپے پر جو شخص بھی زندہ ہو کر اٹھے گا وہ محسوس کرے گا کہ پکارنے والے نے کہیں قریب ہی سے اس کو پکارا ہے۔ ایک ہی وقت میں پورے کرہ ارض پر ہر جگہ یہ آواز یکساں سنائی دے گی۔ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ عالم آخرت میں زمان و مکان کے اعتبارات ہماری موجودہ دنیا کی بنسبت کس قدر بدلے ہوئے ہوں گے اور کیسی قوتیں کس طرح کے قوانین کے مطابق وہاں کار فرما ہوں گی۔
0: ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے،
2: اصل الفاظ ہیں یسمعون الصیحۃ بالحق۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سب لوگ امر حق کی پکار کو سن رہے ہوں گے، دوسرے یہ کہ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ لوگ اسی امر حق کی پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے جس کو دنیا میں وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جس سے انکار کرنے پر انہیں اصرار تھا اور جس کی خبر دینے والے پیغمبروں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر یہ آواز حشر سنیں گے، انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ واقعی یہ آواز حشر ہی ہے۔ کوئی شبہ انہیں اس امر میں نہ رہے گا کہ جس حشر کی انہیں خبر دی گئی تھی وہ آ گیا ہے اور یہ اسی کی پکار بلند ہو رہی ہے۔
1: ان

0: ذلك حشر علينا يسير.
1: ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے.
2: یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا جو آیت نمبر 3 میں نقل کی گئی ہے. وہ کہتے تھے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو چکے ہوں اس وقت ہمیں پھر سے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے. یہ واپسی تو بعید از عقل و امکان ہے. ان کی اسی بات کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ یہ حشر یعنی سب اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے جمع کر لینا ہمارے لیے بالکل آسان ہے. ہمارے لیے یہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ کس شخص کی خاک کہاں پڑی ہے. ہمیں یہ جاننے میں بھی کوئی دقت نہیں پیش آئے گی کہ ان بکھرے ہوئے ذرات میں سے زید کے ذرات کون سے ہیں اور بکر کے ذرات کون سے. ان سب کو الگ الگ سمیٹ کر ایک ایک آدمی کا جسم پھر سے بنا دینا اور اس جسم میں اسی شخصیت کو اثر نو پیدا کر دینا جو پہلے اس میں رہ چکی تھی ہمارے لیے کوئی بڑا محنت طلب کام نہیں ہے, بلکہ ہمارے ایک اشارے سے یہ سب کچھ آنن فانن ہو سکتا ہے. وہ تمام انسان جو آدم کے وقت سے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ایک حکم پر بڑی آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں. تمہارا چھوٹا سا دماغ اسے بعید سمجھتا ہو تو سمجھا کرے, خالق کائنات کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Assalamu alaikum. My name is Jumana Moon. I'm a storyteller and you can find me on Facebook at Jumana Moon Storyteller. Keep listening to Inspire at 105.1 FM.
8: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
9: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. The authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Do not envy one another, do not inflate prices one to another, do not hate one another, do not turn away from one another, and do not undercut one another, but be you, O servants of Allah, brothers. A Muslim is the brother of a Muslim, he neither oppresses him nor does he fail him, he neither lies to him nor does he hold him in contempt. Piety is right here," and he pointed to his breast 3 times. "It is evil enough for a man to hold his brother Muslim in contempt. The whole of a Muslim for another Muslim is inviolable, his blood, his property, and his honor." It was related by Muslim.
11: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
12: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121-446-5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
13: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
15: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
14: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
14: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
15: نحن

0: اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے، ہم خوب جانتے ہیں۔
1: اس فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے دھمکی بھی۔ حضور کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کی قطعاً پرواہ نہ کرو، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر جو فقرے تم کس رہے ہو وہ تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے، ہم خود ایک ایک بات سن رہے ہیں اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔
0: جو میری تنبیہ سے ڈرے،
1: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرن لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا، بلکہ دراصل یہ بات حضور کو مخاطب کر کے کفار کو سنائی جا رہی ہے، گویا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی تم پر جبار بنا کر تو نہیں بھیجا گیا ہے، اس کا کام زبردستی تمہیں مومن بنانا نہیں ہے کہ تم نہ ماننا چاہو اور وہ جبرن تم سے منوائے، اس کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ جو متنبہ کرنے سے ہوش میں آ جائے اسے قرآن سنا کر حقیقت سمجھا دے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو نبی تم سے نہیں نمٹے گا بلکہ ہم تم سے نمٹیں گے۔
0: الزاریات، نام، پہلے ہی لفظ وزاریات سے ماخوذ ہے، مراد یہ کہ وہ سورہ جس کی ابتدا لفظ الزاریات سے ہوتی ہے۔ زمانہ نزول، مضامین اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ تکذیب و استہزاء اور جھوٹے الزامات سے تو بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر ابھی ظلم و تشدد کی چکی چلنی شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ بھی اسی دور کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے جس میں سورہ قاف نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مباحث، اس کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پر اصرار کرنا خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے۔ آخرت کے متعلق جو بات اس سورہ کے چھوٹے چھوٹے مگر نہایت پرمانی فقروں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مآل و انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ قائم کر لیا اسی کو وہ اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد موت نہیں ہوگی، کسی نے اس کو مانا تو تناسخ کی شکل میں مانا، کسی نے حیات اخروی اور جزا و سزا کو تسلیم کیا تو جزائے اعمال سے بچنے کے لیے طرح طرح کے سہارے تجویز کر لیے۔ اتنے بڑے اور اہم ترین بنیادی مسئلے پر جس کے بارے میں آدمی کی رائے غلط ہو جانا اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مستقبل کو برباد کر ڈالتا ہے، علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ایک تباہ کن حماقت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہ کر ساری عمر جاہلانہ غفلت میں گزار دے اور مرنے کے بعد اچانک ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس کے لیے اس نے قطعاً کوئی تیاری نہ کی تھی۔ ایسے مسئلے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم خدا کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور زمین و آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہوا اور بارش کے انتظام کو، زمین کی ساخت اور اس کی مخلوقات کو، انسان کے اپنے نفس کو، آسمان کی تخلیق کو اور دنیا کی تمام اشیاء کے جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح ایک قانون مکافات کا مقتضی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بڑے مختصر انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تمہارے بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی، وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رزاق ہے، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں اور جس کی خدائی خود اس کے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ جب بھی کیا گیا ہے کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ اسی ضد اور ہٹ دھرمی اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی جا رہی ہے، اور اس کی محرک بجز سرکشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں اور اپنی دعوت و تذکیر کا کام کیے جائیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے چاہے نافع نہ ہو مگر ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ رہے وہ ظالم جو اپنی سرکشی پر مصر رہیں تو ان سے پہلے اسی روش پر چلنے والے اپنے حصے کا عذاب پا چکے ہیں اور ان کے حصے کا عذاب تیار ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
1: قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. بادل اٹھانے والی ہیں.
2: اس امر پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الزاریات سے مراد پراگندہ کرنے والی اور گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں ہیں، اور الحاملات وقرن یعنی بھاری بوجھ اٹھانے والیوں سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو سمندروں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں. یہی تفسیر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور مجاہد، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ اور سدی وغیرہ حضرات سے منقول ہیں.
1: بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں.
2: الجاریات یسرن اور المقسمات امرن کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. ایک گروہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے یا یہ مفہوم لینا جائز رکھا ہے کہ ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہی ہیں، یعنی یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں جتنا حکم ہوتا ہے پانی تقسیم کرتی ہیں. دوسرے گروہ نے الجاریات یسرن سے مراد سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں لی ہیں، اور المقسمات امرن سے مراد وہ فرشتے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات کے نصیب کی چیزیں ان میں تقسیم کرتے ہیں. ایک روایت کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں فقروں کا یہ مطلب بیان کر کے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا. اسی بنا پر علامہ آلوسی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سوا ان فقروں کا کوئی اور مطلب لینا جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے کوئی دوسرا مفہوم لیا ہے انہوں نے بیجا جسارت کی ہے. لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، اور اس کی بنیاد پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فی الواقع حضور ہی نے ان فقروں کی یہ تفسیر فرمائی ہے. اس میں شک نہیں کہ صحابہ و تابعین کی ایک متتبع جماعت سے یہی دوسری تفسیر منقول ہے، لیکن مفسرین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے پہلی تفسیر بھی بیان کی ہے، اور سلسلہ کلام سے وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب اور مولانا محمود الحسن صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں پہلا مفہوم ہی لیا ہے.
1: خوف دلایا جا رہا ہے،
2: اصل میں لفظ توعدون استعمال کیا گیا ہے. اگر یہ وعد سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وعید سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کا تم کو ڈراوا دیا جا رہا ہے. زبان کے لحاظ سے دونوں مطلب یکساں درست ہیں، لیکن موقع و محل کے ساتھ دوسرا مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک اور فسق و فجور میں غرق تھے، اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کبھی ان کو محاسبے اور جزائے اعمال سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے. اسی لیے ہم نے توعدون کو وعدے کے بجائے وعید کے معنی میں لیا ہے.
1: ضرور پیش آنی ہے،
2: یہ ہے وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے. اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس بے نظیر نظم اور باقاعدگی کے ساتھ بارش کا یہ عظیم الشان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں سری طور پر کارفرما نظر آتی ہیں، وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد اور بے معنی گھروندہ نہیں ہے جس میں لاکھوں کروڑوں برس سے ایک بہت بڑا کھیل بس یوں ہی الٹپ ہوئے جا رہا ہو، بلکہ یہ در حقیقت ایک کمال درجے کا حکیمانہ نظام ہے جس میں ہر کام کسی مقصد اور کسی مصلحت کے لیے ہو رہا ہے. اس نظام میں یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہاں انسان جیسی ایک مخلوق کو عقل، شعور، تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر اس میں نیکی و بدی کی اخلاقی حس پیدا کر کے اور اسے ہر طرح کے اچھے اور برے، صحیح اور غلط کاموں کے مواقع دے کر زمین میں ترک تازیاں کرنے کے لیے محض فضول اور لایعنی طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اور اس سے کبھی یہ باز پرس نہ ہو کہ دل و دماغ اور جسم کی جو قوتیں اس کو دی گئی تھیں، دنیا میں کام کرنے کے لیے جو وسیع ذرائع اس کے حوالے کیے گئے تھے، اور خدا کی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات اسے دیے گئے تھے، ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا۔ جس نظام کائنات میں سب کچھ بامقصد ہے، اس میں صرف انسان جیسی عظیم مخلوق کی تخلیق کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ جس نظام میں ہر چیز مبنی بر حکمت ہے، اس میں تنہا ایک انسان ہی کی تخلیق کیسے فضول اور عبث ہو سکتی ہے؟ مخلوقات کی جو اقسام عقل و شعور نہیں رکھتی، ان کی تخلیق کی مصلحت تو اسی عالم طبیعی میں پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنی مدت عمر ختم ہونے کے بعد ضائع کر دی جائیں تو یہ عین معقول بات ہے، کیونکہ انہیں کوئی اختیارات دیے ہی نہیں گئے ہیں کہ ان سے محاسبے کا کوئی سوال پیدا ہو۔ مگر عقل و شعور اور اختیارات رکھنے والی مخلوق، جس کے افعال محض عالم طبیعت تک محدود نہیں ہیں بلکہ اخلاقی نوعیت بھی رکھتے ہیں، اور جس کے اخلاقی نتائج پیدا کرنے والے اعمال کا سلسلہ محض زندگی کی آخری ساعت تک ہی نہیں چلتا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس پر اخلاقی نتائج مترتب ہوتے رہتے ہیں، اسے صرف اس کا طبیعی کام ختم ہو جانے کے بعد نباتات و حیوانات کی طرح کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اس نے تو اپنے اختیار و ارادے سے جو نیکی یا بدی بھی کی ہے، اس کی ٹھیک ٹھیک مبنی بر حق و انصاف جزا اس کو لازماً ملنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ اس مصلحت کا بنیادی تقاضا ہے جس کے تحت دوسری مخلوقات کے برعکس اس کو ایک ذی اختیار مخلوق بنایا گیا ہے۔ اس سے محاسبہ نہ ہو، اس کے اخلاقی اعمال پر جزا و سزا نہ ہو، اور اس کو بھی بے اختیار مخلوقات کی طرح عمر طبیعی ختم ہونے پر ضائع کر دیا جائے، تو لامحالہ اس کی تخلیق سراسر عبث ہوگی، اور ایک حکیم سے فعل عبث کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آخرت اور جزا و سزا کے وقوع پر ان چار مظاہر کائنات کی قسم کھانے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ منکرین آخرت زندگی بعد موت کو جس بنا پر غیر ممکن سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم مر کر خاک میں رل مل جائیں گے اور ہمارا ذرہ ذرہ جب زمین میں منتشر ہو جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے منتشر اجزائے جسم پھر اکٹھے ہو جائیں اور ہمیں دوبارہ بنا کھڑا کیا جائے؟ اس شبہ کی غلطی ان چاروں مظاہر کائنات پر غور کرنے سے خود بخود رفع ہو جاتی ہے جنہیں آخرت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورج کی شعائیں روئے زمین کے ان تمام ذخائر آب پر اثر انداز ہوتی ہیں جن تک ان کی حرارت پہنچتی ہے۔ اس عمل سے پانی کے بے حد و حساب قطرے اڑ جاتے ہیں اور اپنے مخزن میں باقی نہیں رہتے، مگر وہ فنا نہیں ہو جاتے بلکہ بھاپ بن کر ایک ایک قطرہ ہوا میں محفوظ رہتا ہے۔ پھر جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو یہی ہوا ان قطروں کی بھاپ کو سمیٹ لاتی ہے، اس کو کثیف بادلوں کی شکل میں جمع کرتی ہے، ان بادلوں کو لے کر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے، اور خدا کی طرف سے جو وقت مقرر ہے، ٹھیک اسی وقت ایک ایک قطرے کو اسی شکل میں جس میں وہ پہلے تھا زمین پر واپس پہنچا دیتی ہے۔ یہ منظر جو آئے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے اجزائے جسم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر جمع ہو سکتے ہیں اور ان انسانوں کو اسی شکل میں پھر اٹھا کھڑا کیا جا سکتا ہے جس میں وہ پہلے موجود تھے۔ یہ اجزاء خواہ مٹی میں ہوں یا پانی میں یا ہوا میں، بہرحال رہتے اسی زمین اور اس کے ماحول ہی میں ہیں۔ جو خدا پانی کے بخارات کو ہوا میں منتشر ہو جانے کے بعد پھر اسی ہوا کے ذریعے سے سمیٹ لاتا ہے اور انہیں پھر پانی کی شکل میں برسا دیتا ہے، اس کے لیے انسانی جسموں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو ہوا، پانی اور مٹی میں سے سمیٹ لانا اور پھر سابق شکلوں میں جمع کر دینا آخر کیوں مشکل ہو؟
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک،
1: قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ متفرق شکلوں والے آسمان کی،
2: اصل میں لفظ ذات الحبک استعمال ہوا ہے، حبک راستوں کو بھی کہتے ہیں، ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریگستان کی ریت اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور گھونگھر والے بالوں میں جو لٹیں سی بن جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں آسمان کو حبک والا یا تو اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ آسمان پر اکثر طرح طرح کی شکلوں والے بادل چھائے رہتے ہیں جن میں ہوا کے اثر سے بار بار تغیر ہوتا ہے، اور کبھی کوئی شکل نہ خود قائم رہتی ہے نہ کسی دوسری شکل سے مشابہ ہوتی ہے۔ یا اس بنا پر فرمایا گیا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر جب تارے بکھرے ہوتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی بہت سی مختلف شکلیں ہیں اور کوئی شکل دوسری شکل سے نہیں ملتی۔
1: تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے،
2: اس اختلاف اقوال پر متفرق شکلوں والے آسمان کی قسم تشبیہ کے طور پر کھائی گئی ہے، یعنی جس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کے جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں اور ان میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، اسی طرح آخرت کے متعلق تم لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو اور ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا ازلی و ابدی ہے اور کوئی قیامت برپا نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام حادث ہے اور ایک وقت میں یہ جا کر ختم بھی ہو سکتا ہے، مگر انسان سمیت جو چیز بھی فنا ہو گئی پھر اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے، کوئی اعادے کو ممکن مانتا ہے مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اچھے اور برے نتائج بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے، کوئی جنت اور جہنم کا بھی قائل ہے مگر اس کے ساتھ تناسخ کو بھی ملاتا ہے، یعنی اس کا خیال ہے کہ گناہگار جہنم میں بھی جا کر سزا بھگتتا ہے اور پھر اس دنیا میں بھی سزا پانے کے لیے جنم لیتا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی خود ایک عذاب ہے، جب تک انسان کے نفس کو مادی زندگی سے لگاؤ باقی رہتا ہے اس وقت تک وہ اس دنیا میں مر مر کر پھر جنم لیتا رہتا ہے، اور اس کی حقیقی نجات یعنی نروان یہ ہے کہ وہ بالکل فنا ہو جائے، کوئی آخرت اور جنت و جہنم کا قائل ہے مگر کہتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر موت دے کر انسان کے ازلی گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اس بیٹے پر ایمان لا کر آدمی اپنے اعمال بد کے برے نتائج سے بچ جائے گا۔ کچھ دوسرے لوگ آخرت اور جزا و سزا ہر چیز کو مان کر بعض ایسے بزرگوں کو شفیع تجویز کر لیتے ہیں جو اللہ کے ایسے پیارے ہیں یا اللہ کے ہاں ایسا زور رکھتے ہیں کہ جو ان کا دامن گرفتہ ہو وہ دنیا میں سب کچھ کر کے بھی سزا سے بچ سکتا ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں بھی اس عقیدے کے ماننے والوں میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہر ایک گروہ نے اپنے الگ الگ شفیع بنا رکھے ہیں۔ یہ اختلاف اقوال خود ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ وحی و رسالت سے بے نیاز ہو کر انسان نے اپنے اور اس دنیا کے انجام پر جب بھی کوئی رائے قائم کی ہے علم کے بغیر قائم کی ہے، ورنہ اگر انسان کے پاس اس معاملے میں فی الواقع براہ راست علم کا کوئی ذریعہ ہوتا تو اتنے مختلف اور متضاد عقیدے پیدا نہ ہوتے۔
1: جو حق سے پھرا ہوا ہے،
2: اصل الفاظ ہیں یوفک عنہ من افک، اس فقرے میں عنہ کی ضمیر کے دو مرجع ہو سکتے ہیں، ایک جزاء اعمال، دوسرے قول مختلف۔ پہلی صورت میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جزاء اعمال کو تو ضرور پیش آنا ہے، تم لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے مختلف عقیدے رکھتے ہو مگر اس کو ماننے سے وہی شخص برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ ان مختلف اقوال سے وہی شخص گمراہ ہوتا ہے جو دراصل حق سے برگشتہ ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحدیث السابع والعشرون عن مسروق قال سألنا او سألت عبد الله اي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: और अर्थ मैंने बताया था कि अंग्रेजी का अर्थ जो है बेसिकली अरबी के अर्थ से है। उलाइका यही लोग, उलाइका कहाँ पड़ा है, उलाइका लजीन अश्तरउद्दलालत, हम वही अल खासिरून, खासिरून वाउनून जमा के लिए, और पीछे क्या रह गया खासिर, खासिर का रूट है खा सीन रा, खसिर यखसरु, खासिर लूजर, हुमुल खासिरून वो हैं खसारा पाने वाले। असल में खासिर कहते हैं उसको जिसका नफा चला जाए, जिसका प्रॉफिट उसको ना मिले, जिस सौदे में जिस बिजनेस में कोई प्रॉफिट ना हो वो क्या बिजनेस है, खसारे वाला, घाटे का। कैफा किस तरह, तकफुर होना, ये जो कैफा है ये कैफियत का लफ्ज़ उर्दू में पढ़ा कभी, कैफियत, कैफियत क्या होती है किसी चीज़ की हालत, तो कैफा किस तरह, कैसे, हाउ कम, इस्तफहाम के लिए भी है और ताज्जुब के लिए, नहीं हैरत की बात है, भला कैसे, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, तकफुरूना वावनून किसके लिए, जमा के लिए, और रूट क्या है काफारा कुफर, और ता तुम के लिए, कल भी हमने पढ़ा था ना ता तुम के लिए आता है, जैसे अनाम ता इनाम किया तूने, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही साथ अल्लाह के, अल्लाह का, वा और कुन तुम थे तुम, कुन तुम का रूट क्या है, तुम तो तुम के लिए है, और कुन किस से है काफ वाव नून से, काना यकून कौन होना, वकुन तुम और थे तुम, अमवातन मुर्दा, अमवात रूट है मीम वावता मौत, मौत कहते हैं रूह की अदम मौजूदगी, रूह का ना होना, लाइफ लेस, मौत का माना क्या, लाइफ लेस होना, जिंदगी का ना होना, रूह का ना होना, और ये जरूरी नहीं हो कि जिंदा होने के बाद ही कोई मरे, अगर इनिशियली किसी चीज में लाइफ नहीं है तो वो भी मैयत है, ठीक है, जैसे पत्थर हैं या और इसी तरह की जमादात हैं, तो ये भी अमवात है, अमवात मैयत की जमा है। वकुन तुम अमवातन और थे तुम मुर्दा, लाइफलेस, फा पस अहयाकुम उसने जिंदा किया तुमको, अहया जो है इसका रूट भी हा या है, हय्या यहया से हया भी बनता है और हय्या यहया से हयातुन भी बनता है, हयात किसको कहते हैं, जिंदगी को, और हया हया है जो पीछे पढ़ा अभी आपने, सुम्मा फिर युमीतु को मौत देगा तुमको, अमातु युमीतु इमाततुन मौत देना, और मौत क्या है, रूह के निकल जाने का नाम, सुम्मा फिर युहयीकुम जिंदा करेगा तुमको, यानी फिर तुम्हारी रूह डालेगा वापस, सुम्मा फिर इलैही उसकी तरफ, किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, तुरजाउन तुम लौटाए जाओगे, वानून और ते तुम और जमा, और रूट क्या बाकी रह गया, राजीम ऐन रजा रुजू, रुजू किसको कहते हैं, रुजू करना, तलाक रजी पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैही राजिऊन लौटना, हुवल्लज़ी वो अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ा लकुम उसने पैदा किया तुम्हारे लिए, कुम की बहुत तकरार पड़ी, मा फिल अर्दी जो जमीन में है, यानी जमीन के अंदर है या जमीन के ऊपर, फी के दोनों माने, जमीन के गोले के अंदर जो चीजें हैं वो भी और जमीन के ऊपर भी जो कुछ, जमी अन सारे का सारा, जी मीम ऐन से, और वजन कौन सा इसका, जमी फ़ईल, शाबश, जमी फ़ईल, कसीर अलीम अज़ीम, क्या माना आता है इसमें, जी हाँ ज्यादा और तसलसल भी, क्योंकि जमीन में जो कुछ है वो पैदा किया अल्लाह ने और उसमें क्या है एक से एक चीज निकलती चली आ रही, अब देखिए एक गंदम के दाने से कितना कुछ निकल आता है, सुम्मा फिर इस्तवा वो मुतवज्जे हुआ, استواء کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، درست سیدھا ہو جانا، لیکن جب اس کے بعد الہ آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا، پھر وہ متوجہ ہوا، الہ سمائی طرف آسمان کے، فسواہن پھر اس نے درست بنا دیا ان کو، سوا یسوی تسویہ، سین واو یا اس کا روٹ ہے، اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سواؤن، اس میں بھی روٹ میں نے آپ کو سین واو یا بتایا تھا، کیا معنی ہوتا ہے سوا کا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا، کسی چیز کو پورا بنانا، ٹھیک کرنا، نوک پلک سوارنا، یعنی فائنل ٹچ دینا. سب سات، سماواتن آسمان، سما کی جمع ہے سماوات، و اور ہوا وہ، وہ کون؟ اللہ، بکلی سات ہر، شیئن چیز، کل کا لفظ استعمال ہوتا، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ کل کا لفظی معنی ہوتا فرمائیے، کہیے. اصل میں بہت سارے ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس کہے سنے پہ بیسڈ ہیں، دیر از نو دلیل فار دیٹ، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان پہ اتنے جمے ہوئے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. کل شیء، شیء کا لفظ پیچھے پڑھا، کہاں پڑھا؟ ان اللہ علی کل شیء، جی ہاں، شیء کا لفظ ہے نا شاء، جو ہم کہتے ہیں ان شاء اللہ، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو شیء چیز، چیز کیا ہے؟ جس کی خواہش ہوتی ہے. علیم، جاننے والا، علم، عالم، علیم، کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ علیم بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے، کس وزن پر ہے؟ فعیل. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے. تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے. تو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو، کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے. اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر. سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. نمبر دو، کائنات میں غور و فکر. ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر سے. نمبر تین، دعا کی کثرت. جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں، رسول کے، کتاب کے، کچھ بھی، تو اس کا ذکر نہیں کریں، کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے دے اور میرا حق پر دل جما دے. نمبر چار، نیک لوگوں کی مجلس، مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی واقعی سچا ہے کہ اس کو صحیح رستہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چار کام کرے۔ نمبر ایک، علم حاصل کرے، نمبر دو، غور و فکر کی عادت ڈالے، نمبر تین، دعا کرے، اور نمبر چار، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے۔ اپنے آپ کو چیک کر لیجیے۔
1: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
4: انسپائر ایف ایم۔
5: انسپائر 105.1 ایف ایم۔
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Give back by volunteering at a local charity or your community mosque, using your free weekends to make a real difference in people's lives. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
7: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
8: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: You have to ask for help. You need help. And we go to parents and we go to friends and we go to everyone. And then no one will help. Sometimes you ask for help too much. So when you ask people too much, they even get fed up. So they don't help. When you cannot get help, what do you do? When there's no help available, then finally you turn around and say, Ya Allah, and you save him for last. True? Really, it should be in the very beginning. Everything you do and need, Bismillah. You start with the niyyah. Allah, if there is khair, make it happen. If there is no khair, then my heart will not be attached. I won't get hurt by this. It'll be up to you. I'm going to go in your path. Ask him for help. Then ask people for help. And he would put the abilities. And if you ask people too much, they get annoyed. You ask a lot too much, you get Jannah.
10: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
11: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honor of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
12: Do you feel like times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navi on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
2: Assalamu alaikum. Aap ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے۔ ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں۔ یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد؟ یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا۔ کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے، ہم سب سے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اللہ کو ایک مان کر، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کاٹتے ہیں؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر ایک، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا۔ نمبر دو، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا۔ آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا۔ یہ امر اللہ ہے، اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا نا۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے، ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی، کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا۔ اور کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، حصی اور مانوی۔ حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد۔ نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے، اور نہ پہننے کی، اور نہ فضا، اور نہ ہوا، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرنمنٹ کے مسئلے ہیں، کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو، اور جو زندہ ہے وہ اس میں سے کھائیں بھی، اور اپنے سب کام کریں، اس میں سے چیزیں اگائیں بھی، اس پہ گھر بنائیں بھی، اس پہ چلیں پھریں، سب کام اس پہ کریں۔ لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 ملین ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ 125 ملین سٹکس،
0: अब देखिए, एक साल में 125 मिलियन अगर बनते हैं टूथब्रश, और हम में से हर एक साल में कितने ब्रश बदलता है? दो तीन तो बदलते ही है ना, कम से कम। और कुछ लोगों ने तो रंग रंग के रखे होते हैं, जब गए बाजार कोई नई ब्रांड निकली, कोई नई चीज नजर आई, बस खरीद ली कि शायद इससे मालूम नहीं क्या होगा, फिर कुछ दिन देखा वो तो ठीक नहीं, उसको फेंका। कुछ लोग तो वैसे ही डिस्पोजेबल यूज करते हैं, उठाया फेंका। आप खुद सोचें कि हम जमीन में क्या डाल रहे हैं, क्या ये फसाद नहीं, क्या ये बिगाड़ नहीं? फिर इसी तरह जो कुछ हम उगा रहे हैं उसमें आप देखिए कि फर्टिलाइजर जिस किस्म के डाल रहे हैं जमीन में, उससे जमीन का हाल क्या हो रहा है। फिर इसके बाद पौधों की मुख्तलिफ अकसाम जिनको जेनेटिकली ट्रीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जो इंसान मुख्तलिफ चीज़ें पैदा कर रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये क्या है? हिस्सी फसाद है जिसको हम देख सकते हैं। वजह क्या होती है इसकी? ख्वाहिशात की पैरवी, कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। अब क्या है जी, हमारा जी चाहता है कि इस साइज का, इस शेप का हमको तरबूज मिले जो हमारे इस डब्बे में आ जाया करे। लॉन में जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उससे जो नुकसान हो रहा है, और इसी तरह समुंदर में आप देखिए मछलियों को जो नुकसान पहुंच रहे हैं, यानी कोई एक जगह नहीं, आप इस सब्जेक्ट को छेड़ के तो देखें, एंडलेस मसाइल इंसान ने अपने लिए पैदा कर लिए हैं, और आइंदा जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं, उनके लिए ज़मीन की क्या हालत छोड़ के जा रहे हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। तो युफ़सिदून फ़िल अर्ध, ये कब होता है? जब इंसान के अंदर खुदा का खौफ नहीं होता, जब इंसान अल्लाह की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए कि बहुत से लोग सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बस तुम्हें तो इस सुन्नत का पता है कि मिसवाक करना है। हालांकि उस स्टिक को देखिए और मिसवाक को देखिए, मिसवाक आप इस्तेमाल करेंगे जैसे ट्री की शाख है, जितना आप इस्तेमाल करते जाएंगे वो साथ साथ डिजॉल्व होता जाएगा, वापस ज़मीन में वैसे ही चला जाएगा। नो पोल्यूशन, कुछ भी नहीं। इंसानों ने जो कुछ बनाया वो उसको डंप करना और उसको ख़त्म करना मुसीबत हो गया, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने जो कुछ उगाया, जो कुछ बनाया, वो फिर रिसाइकल हो जाता है, वो खुद ब खुद दोबारा डिजॉल्व हो जाता है, फिर वापस इंसान इस्तेमाल कर लेता है। तो ये मसाइल सबसे ज़्यादा कब हुए? जब इंसानों ने ख्वाहिशात के लिए जीना शुरू किया, अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को देखना चाहा है और अल्लाह की मर्जी भूल गए। उलाएका हुमुल खासिरून, यही लोग वही दरअसल खसारे वाले हैं। उलाएका, ये है वो लोग, देखो इनको, हम वही हैं। ये जो हम दोबारा आया उलाएका का क्या मतलब है इसका? हसर के लिए, यानी दे आर द वंस, यही तो हैं अल खासिरून, जो खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले हैं, लूजर्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लूजर किसको कहते हैं? जिसको दुनिया में कोई नुकसान हो जाए, कोई बैंक करप्ट हो जाए, कोई उसके पैसे चले जाए, यानी दुनियावी एतबार से। लेकिन अल्लाह के नज़दीक खासिरून कौन है? जो फासिक हैं, जो अल्लाह की हदें तोड़कर अपनी ख्वाहिशात पे जीते हैं, और उसका नतीजा क्या है? नुकसान। एक तरफ अल्लाह की इबादत का हमको हुक्म दिया कि लोगों अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम बच जाओ बुरे अंजाम से, और जो लोग इबादत नहीं करते, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, यहाँ उनका जिक्र किया गया और उनका यहाँ अंजाम भी बता दिया गया कि वो बचने वाले नहीं, वो सब कुछ लूज कर जाएंगे। तो इस आयत से हमें चंद एक बातें पता चलती हैं। नंबर एक ये कि हमें अल्लाह के साथ अहद करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए, ख्वा वो अहद अलस्त हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा हो, या फिर आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो वादे जो हमने अल्लाह का नाम लेकर किए। नंबर दो ये कि हमें जिन चीज़ों का अल्लाह ने जोड़ने के लिए कहा उनको जोड़ के रखना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। नंबर एक, अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा होना चाहिए। नंबर दो, अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, कतः रहमी से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग रिश्तेदारी काटने के लिए, ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बहुत से उज़र बहाने तराश लेते हैं। मसलन अक्सर ख़ानदानों में देखा गया कि ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी से नाराज़ होता है, यानी हार्डली आपको कहीं लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ये कहें कि हमारा सारा घराना, ख़ानदान, बरादरी, फैमिली सब एक दूसरे से बहुत खुश हैं, कोई मसला ही नहीं हमारे ख़ानदान में। ढूंढे से ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। अब अगर किसी को कहा जाए कि नहीं, रिश्तेदारों का बहुत हक है और इंसानों का हक है, माफ़ कर देना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, 101 उज़र तराश कर रखते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते कि नहीं, हमने जो किया सही किया। चंद एक उज़र उनके क्या होते हैं? मसलन कहते हैं, हमने नहीं ताल्लुक तोड़ा, वही नहीं मिलते हमसे, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, वो हमें कभी नहीं फ़ोन करते, हम ही हर वक्त करते रहें, हम क्यों करें, हमें क्या पड़ी कि हम ही जोड़ें, हमें नहीं ज़रूरत उनकी, हम जी रहे हैं खा रहे हैं अपने आप को हम चला सकते हैं, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। रिश्तेदारों से जोड़ना किसी ज़रूरत के लिए नहीं होता, ये अल्लाह का हुक्म है कि ऐसा करो। फिर आप देखें कि बाज़ औक़ात बच्चों के रिश्ते होते हैं ख़ानदान में, किसी वजह से नहीं बनती, क्या नतीजा निकलता है, बच्चों की लड़ाई में माँ बाप लड़ पड़ते हैं, होता ना, चाहे वो कोई शादी ब्याह हो या वैसे ही। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बड़े भी लड़ पड़ते हैं, वो उनसे बढ़ के बच्चे बन जाते हैं। बड़ों को बड़ा ही रहना चाहिए, बड़ा बनने के लिए लंबा कद नहीं, ज़्यादा उम्र नहीं, ज़्यादा माल नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। जब तक दिल नहीं बड़ा होता उस वक्त तक आप बड़े नहीं बन सकते। लिख लीजिए ये बात, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, वो नहीं जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो या जिसका घर बड़ा हो कई एकड़ में, वो बड़ा इंसान हो गया, नहीं। बड़ा कौन है? जिसका दिल बड़ा है, और जिसका दिल बड़ा होता है वो सबको माफ़ कर देता है, वो सब कुछ अंदर डाल के भूल जाता है, बस ख़त्म। फिर इसी तरह जायदाद की तकसीम, अगर उसमें कोई ऊंच नीच हो जाए तो लोग क्या करते हैं, सलाम कलाम बंद, कत ताल्लुक ही, और बहुत ज़बरदस्त जवाब देते हैं, उन्होंने हमारे पर बहुत ज्यादती की, हम इतने बेगैरत हैं कि अब भी उनके पीछे जाए, अब नहीं हम बोलेंगे उस, भाई भाई से नाराज़ हो जाता है चंद चीज़ों की खातिर। रिश्ता ज़्यादा अजीज़ है, इंसान कीमती है या जायदाद कीमती है? जायदादें तो आनी जानी चीज़ है, इंसान चले जाए तो नहीं आते, इंसान ज़्यादा कीमती हैं। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात माँ बाप में आपस में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, अच्छा उसका क्या नुकसान होता है? वो सिर्फ खुद नहीं आपस में बिगाड़ते हैं, बच्चों को भी साथ बिगाड़ देते हैं, उनकी भी पार्टी कर देते हैं। माँ अपनी तरफ खींचती, बाप अपनी तरफ खींचता है, और वो कहते हैं खबरदार जो तुम माँ से मिली, माँ कहती है खबरदार जो तुम बाप से मिली, अगर बाप से मिली तो मुझसे नहीं मिलना। कई कहानियाँ ऐसी, यानी माँ बाप का हक सबसे बड़ा है, लेकिन फासिक क्या करते हैं, अल्लाह की हदें तोड़कर खून के रिश्तों को काट के रख देते हैं। फिर इसी तरह अगर कोई बाज़ौकात रिश्तेदार हमें समझाने की कोशिश करे कि देखो तुम बच्चों को समझाओ या कुछ, तो हम क्या करते, हमारे बच्चे ठीक है हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, आज के बाद हमें नसीहत ना करना, तो जो नसीहत करता है उसी से हम काट के रख लेते हैं। अक्सर ऐसा था ना, लोग उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, ये टू मच इंटरफेरेंस करते हैं, हत्ता के बाज़ौकात तो अपने माँ बाप के साथ मिलना छोड़ देते हैं, ये इंटरफेरेंस करते हैं, ये भी कतार अहमी में आता है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि बहन भाइयों में कोई ज़्यादा मालो दौलत वाला हो जाता है तो वो गरीब बहन भाइयों से मिलना छोड़ देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, वो उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करते क्योंकि अब उनका सर्कल डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अब उनका मिलना जुलना अपने ही जैसे घरों वालों और अपनी गाड़ियों जैसे गाड़ियों वालों से अब उनकी दोस्ती है, वहीं आना जाना है, मखसूस सर्कल बन जाता है। अब क्या है, उतने में कोई गरीब कोई ऐसा बहन भाई अगर कहीं बीच में आ जाए किसी शादी ब्याह में किसी इज्तिमाई मौके पर, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, गोया ये हमारा कुछ लगता ही नहीं, ये भी एक तरह से काटना है, उसको उसका हक ना देना। फिर आप देखें कि बाज़ औक़ात लोग रिश्तेदारों पर तावीज़ गंडे का इल्ज़ाम लगा के उनसे काट लेते हैं, कैसे, ये मेरी बहू जो नहीं तावीज़ करती, अब उसका घर में आना बंद है, मेरी सास जो है ना ये कुछ पढ़ के मेरे मियाँ पे भूखती है, लिहाजा मैं मियाँ को नहीं मिलने देती उससे, कितनी आम है ये कहानियाँ, उसके घर ना जाना वो खाने में कुछ खिला देगा, करते हैं ना ऐसे लोग, मैं उसके घर नहीं जाती, अब जाऊँगी तो खाऊँगी कुछ नहीं क्योंकि वो कुछ पिला देंगी, वो कुछ फूंक देंगी, सिर्फ एक वसवसा जिसकी बाज़ौकात कोई हकीकत नहीं होती, और फिर खुसर पुसर हो रही होती है, देखो क्या खिलाया क्या था उसमें वो फलां चीज़, सिर्फ बदगुमानी, ये सब शैतान की तरफ से होता है। तो ये सब क्या है, दरअसल अल्लाह की नाफरमानी। फिर इसी तरह अगर किसी की मसल शादी हुई बच्चे नहीं हुए, अब हर एक पूछता बच्चे क्यों नहीं हुए, अब ऐसे लोग क्या करते हैं, सबसे ही कट जाते, वो कहते हैं किसी से मिलना ही नहीं, जब मिलेंगे तो वो कहेंगे बच्चे क्यों नहीं हुए, वो आना जाना ही छोड़ देते हैं लोगों के घर, ये भी एक सबब बन जाता है कतर रहमी का। ऐसे हमें किसी से सवाल करने भी नहीं चाहिए, हया होनी चाहिए, ठीक है आप किसी को दुआ दे सकते हैं ये कुछ, लेकिन بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے، لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، مگر یہ جینوئن عذر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا کہ ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو لہٰذا ملے نہیں. ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ سٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ، اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں، لوزر ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بہت ایکسیل کر جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسرون اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا، تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے. پھر فرمایا کئی فتک فرون باللہ، پیچھے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور یہاں کہا کہ نہیں مانتے. ہاؤ کم کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کو ڈینائی کرتے ہو، کیسے انکار کر سکتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اب دوسری طرح سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم تھے کیا. کُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم لائف لیس تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی؟ ہم لائف لیس تھے، روح نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی، یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا. ثُمَّ، پھر يُحْيِيكُمْ، وہ زندہ کرے گا تم کو. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ثم یحییکم کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی جس کے بعد پھر کوئی موت نہیں. آغاز کہاں سے؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ زندگی ملی. پھر کیا ہوگا؟ موت. پھر کیا ہوگا؟ زندگی. پھر کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی، کوئی موت نہیں اس کے بعد. تو سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ زندگی کون سی ہے؟ قبر میں جیسے دوبارہ روح ڈال کر حساب ہوتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حشر کے دن اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے. کس لیے؟ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے اس کے پاس لائے جاؤ گے. دو دفعہ زندگی، دو دفعہ موت. پہلی زندگی یہ ہے، پھر مرنا، پھر زندگی، اور اس سے پہلے کی موت تھی. یعنی آغاز موت سے ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اینڈ زندگی ہی زندگی. قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. پھر اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، پھر دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دیٹس اینڈ، دیٹ از اینڈ آف اسٹوری. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے. پہلے توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، اور یہاں حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی کر سکتا ہی نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا، میرا رب کون ہے؟ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. بہرحال یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر اچانک ایک حرکت ہوتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح آ گئی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کب پڑی جان؟ ماں کو خود نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا؟ کسی انسان نے نہیں کیا، ماں نے خود نہیں کیا۔ اور بعض اوقات تو کیا تھا، سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کچھ اندر حرکت کر رہا ہے۔ وہ حرکت زندگی کی علامت ہے، لائف ہے، یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات روح نہیں پڑتی تو وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، جنین ابارٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر لائف نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب روح نہیں پڑتی اور وہ بچہ جس کا لوتھڑا وغیرہ تو بنا ہوتا ہے، روح نہیں ابھی اندر آئی ہوتی، وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس پر نہ جنازہ ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ کفن ہوتا ہے، نہ دفن، اس کو جہاں مرضی آپ ڈال دیں۔ ہاں ایک دفعہ اگر روح آ گئی اور پھر وہ مرا اندر یا باہر تو پھر معاملہ فرق ہے۔ لیکن یہاں کیا حکم ہے، جس چیز پر یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر وہ زندگی دے سکتا ہے، قیامت کے دن بھی وہی اٹھائے گا۔ کافرین مکہ کہتے تھے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ تو اس آیت سے جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں، اور اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے، انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام۔ اور دوسری بات یہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جانا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے، لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب وہ لایا آ گئے، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں مرضی، نہ جانے میں مرضی، تو اس زندگی میں بھی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جس نے زندگی دی، تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ اور آخری آیت، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے بنایا، کیا، ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، سب کچھ، ذرا گنے تو صحیح کہ زمین میں کیا کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے، وقدر فیہا اقواتہا، ساری روزی بندوں کی اس کے اندر رکھ دی اللہ نے، ہمارے لیے بنایا۔ ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرح متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو سات آسمان درست طور پہ بنا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے، اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی، انسان کے لیے بنی، اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اسے استعمال کرے، ایکسپلور کرے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ سورۃ یونس آیت 61 میں آتا ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرہ برابری کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ سورۃ الطلاق آیت 12 میں آتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندوں کا علم کتنا ہے، بس جتنا اللہ ان کو دے دے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی. ہر احسان کا ایک جواب ہوتا ہے. ہمیں اس احسان کا جواب کس طرح دینا چاہیے کہ ہم جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے بنے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. ہم ان چیزوں کے لیے یا یہ ہمارے لیے ہیں؟ لیکن اب تو ترتیب الٹ نظر آتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے بنے.
1: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
14: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
15: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire FM on 105.1 FM.
16: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
17: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
16: We can also offer guaranteed rental income.
17: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
18: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
19: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي رواه مسلم وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه.
20: Hadith 1. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, when Allah decreed the creation, he pledged himself by writing in his book which is laid down with him, my mercy prevails over my wrath. It was related by Muslim, also by Bukhari, and Nasa'i and Ibn Majah.
21: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
22: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
15: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
23: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
15: This is Inspire FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
14: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
3: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap Bol Ke Lab, Azad Hain Tere.
4: Azad Lala, aaj mera ek question hai, wo ye hai ki aapko kaise pata chalega ki now it's the time to let it go. Jaise humne cheezein pakdi hoti hain bas چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس اب جانے دو, وہ ہمیں کیسے پتا چل گیا کہ ناؤ اٹس دی رائٹ ٹائم.
14: جب ہرٹ کرنے لگے, جب درد جو ہے وہ قابو سے باہر ہونے لگے, جب وقت جو ہے وہ آپ کو لگے کہ یو آر ہولڈنگ اٹ فار ٹو لانگ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ ویسے ہی کلنگ آن کر کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, اور آپ بجائے اس کے کہ اس ڈر کو پروسیس کریں اور آہستہ آہستہ اس کو لیٹ گو کریں, کیونکہ اب آپ زندگی کے اس ڈیکیڈ میں یا اس جگہ یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو اگر کوئی چیز آپ نے بچپن سے پکڑی ہوئی ہے تو وہ بچپن کے سکارز اور تکلیفیں سیکھنے کے لیے تھیں. اس وقت آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں تھیں, اس وقت وہ آپ کے لیے انکنٹرولیبل فیکٹرز تھیں, اب کنٹرولیبل فیکٹرز ہیں. اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی رب کے ساتھ جسٹیفائی کر پائیں گے کہ جی میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ جوانی میں یہ ہوا تھا, یا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, وہ آگے سے جواب ہے. تو کیا کس نے کہا تھا کہ زندگی آپ کو دوں گا تو پارٹی چل رہی ہوگی وہاں پر؟ اس میں تو اسٹرگلز ہیں, اس میں تو ٹولز دیے تھے, ایک یو نو ایک انوائرمنٹ دیا تھا, اس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں میں آپریٹ کرنا تھا, کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے, ایک ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر آپ نے کچھ چیزیں کرنی تھی. کیا ہوا یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, پھر کیا کیا؟ وہ جو ٹیلنٹ دیا تھا, یہ جو مقصد دیا تھا, یہ جو راستے میں لوگ ملے تھے, یہ جس نے سپورٹ کی تھی, ان کو واپسی میں کیا دیا آپ نے؟ ان کو کیا ملا آپ سے؟ دکھ تکلیفیں پریشانیاں, آپ کے ماں باپ کو کیا ملا, آپ کے دوستوں کو کیا ملا, آپ نے بنایا کیا, دیا کیا دنیا کو, اپنے بعد کیا دنیا آپ چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے ساتھ انٹرنل ڈائیلاگ کریں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایکچوئل میں دنیا میں کئی چیزیں جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہیں وہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے ہماری. اور لڑائی کیسے؟ کیونکہ ایک نیچرل فلو آف لائف ہے, اس کو ہم نے ڈسرپٹ کیا ہوا ہے. ہم وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنے کے بجائے, ہم جو نیچرل فلو کا مطلب ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا نیچرل نہیں ہے لوگوں کا مر جانا؟ آپ رب کو مانتے ہیں لیکن اس کے نیچرل پروسیس کو نہیں مانتے, آپ تو اس کے خلاف ہی کھڑے ہیں نا. کوئی چیز آپ کو ملی تھی وہ لے لی گئی ہے, تو کیا آپ ساتھ لے کے آئے تھے اس کو؟ یہیں دنیا میں ملی تھی, اسی نے دلائی تھی, اسی نے لیے, آگے کچھ اور پڑا ہوا ہوگا آپ کے لیے. آپ کوشش تو کریں آگے تو نکلیں آپ. تو جب آپ کو مقصد کی زندگی کی سمجھ آئی تھی آ جائے گی, جب آپ کو خود کا پتہ لگ جائے گا میں کون ہوں, جب آپ کو رب کا پتہ چل جائے گا وہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, یہ کہیں الائن بھی ہو رہے ہیں آپس میں دونوں کے؟ نہیں. ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں لیکن دکھی ہیں, لمبے ہمارے منہ ہیں, ہم خامخواہ پریشان دکھی. اور کہا گیا, کلیئر کٹ کہا گیا, مومن کو کبھی حزن و ملال نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر وقت کا دکھی اور وہ یو نو ملال پیچھے کی کہانی کو یاد کر کے, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا وہ نہ کیا ہوتا, ہو گیا گزر گیا, آگے کیا ہے؟ کیونکہ اس نے یہاں پرماننٹ نہیں رہنا ہے. یہاں اگر دیکھیں, اگر مجھ کو کوئی 50,000 سال بھی رہنا ہوتا تو چلو پھر بھی تک بنتی تھی کہ چلو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے کیسے چلوں گا. ٹائم ہی 50, 60, 70 سال ہے, کسی کے پاس اس سے بھی کم ہے. تو اس کے بیچ میں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بچپن میں ماں باپ ملے تو مسئلہ, نہیں ملے تو مسئلہ, بچے ہوئے تو مسئلہ, بچے نہیں ہوئے تو مسئلہ, دوست ملے تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, محبت ملی تو مسئلہ, نہیں ملا تو مسئلہ, شادی ہوئی تو مسئلہ, نہیں ہوئی تو مسئلہ, طلاق ہو گئی تو مسئلہ, نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور مسئلہ. ان مسائل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, اور سینکڑوں سالوں سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی سے باہر نکلیں, اور ہم نے زندگی کی ماں بہن اور باپ بھائی کر کے رکھ دیا ہے, اپنا بھی ہم نے یہ کر دیا, دنیا کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا ہے, مقصد کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو کب تک چیزوں کے ساتھ لٹکے رہیں گے؟ کب تک کسی اور
5: سے پیسے لے کے کھاتے رہیں گے بے غیرتوں کی طرح؟ کب تک کسی اور کی انرجی سے انرجی لے کے زندہ رہیں گے بے شرموں کی طرح؟ کب تک؟ ہم نے واپس بھی تو کچھ کرنا ہے کسی کو. جو آدمی آپ کی بات سنتا ہے سارے دکھ لے کے پریشانیاں اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور اسی سے سب کچھ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس سے آپ کو انرجی مل رہی ہے. میری زندگی کے کچھ 4-5 راکس ہیں پچھلے 25-30-40 سالوں سے, حرام ہو انہوں نے میرے لیے جو ایک وقت میں کر دیا, اٹس مور دین انف. ساری زندگی میں ان کو بلیسنگ کے طور پہ لیتا ہوں, کبھی تکلیف پریشانی ان کو نہیں بتاتا, شیئر کر لی, بات کر لی, لیکن اس سے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ان سے کچھ لینا ہے یا ان سے مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. نہیں, وہ ہیں, یہی بہت بڑی سپورٹ ہے. وہ مجھے جانتے ہیں, بہت بڑی سپورٹ ہے. مجھے کوئی ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا, بہت بڑی سپورٹ ہے. لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو اس سے پرواہ نہیں, بہت بڑی سپورٹ ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, بچپن کی چیزیں بچپن میں اچھی لگتی ہیں, جوانی کی چیزیں جوانی میں کریں, مڈل ایج کی چیزیں مڈل ایج میں ہینڈل کریں. اب آہستہ آہستہ ہم میچور ہو رہے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے جتنا ہمارا بچپنا ہے, جتنی ہماری انسیکیورٹیز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. ہم اتنے برے اور نیچ سوچوں والے اور ایموشنل اور نیڈی بوڑھے اور بوڑھیاں ہوتے ہیں کہ ہم سے بچے ملنا ہی نہیں چاہتے, اور اس چکر میں ہم ان کو دور کر دیتے ہیں اور جو بھی ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. تو سوچیں سمجھیں, اب سوچنے سمجھنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. نیچر کے سائیکل کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کرنے سے آپ کیا بنیں گے؟ ایسٹ بنیں گے. کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے اس دنیا میں کہ ایسٹ چھوڑ دے. نو بڈی لیوز این ایسٹ. ایوری بڈی وانٹس ٹو اون دی ایسٹ, دے جسٹ ڈونٹ وانٹ دا لائبلٹیز. دین ڈونٹ بی اے لائبلٹی. زندگی میں آپ لائبلٹی بننے کے لیے آئے ہیں. جان بوجھ کر تو آپ کوئی بھی نہیں لائبلٹی بنے گا, لیکن ہم جان بوجھ کر کمپنی اپنی ذات کو بینک کرپٹ کرا دیتے ہیں, خود لائبلٹی بن جاتے ہیں. لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ سے ملنا نہیں چاہتے, آپ کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے. دوستی تو بڑی دور کی بات ہے, شادی تو بڑی دور کی بات ہے, پارٹنرشپ تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہم میں سے کئی لوگ اس قابل بھی نہیں ان کے ساتھ کوئی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے, کیونکہ اس میں آپ کے دماغ میں گیمیں چل رہی ہیں, دنیا, لوگ, حالات, لوگوں پہ ٹانگ رکھنا, کوئی سوشل ایکسیپٹنس کے لیے چیز بنا لینا, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں اپنے فائدے اٹھا لینا. کل میں ہوں گا ہی نہیں, پتہ نہیں کتنا ہوں میں. اس ڈرامے کے اندر فوکس کروں میں یا جو مجھ کو دنیا میں کرنا ہے اور جس طرح مجھے ڈیل کرنا ہے اسی سے مجھے آخرت, جو ہم کہتے رہتے ہیں, اگر ہم آخرت کے ماننے والے ہیں تو آخرت کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا انویسٹمنٹ ہے؟ تو جب ہے ہی کچھ نہیں, تو میرا یہ, میرا وہ, میرا فلاں, میرا یہ, میری شادی, میری طلاق, میرا بچہ, میرے ساتھ یہ, میرے ساتھ دھوکہ, میرے ساتھ بچپن میں, میرے ساتھ ماں باپ نے, میرے ساتھ بہن بھائیوں میں, اور باہر نکل بھائی ان ساری باتوں سے. ایڈلٹ آدمی یہ باتیں سوچتا رہتا ہے. ہم لوگ ذہنی طور پہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ مین چائلڈ, مورانز, امبسلز. ایکچوئل میں ہم یہ ہیں, اور میں تو بتا چکا ہوں بہت دفعہ مردوں اور عورتوں کو کہ یہ جنس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو انگلش میں یہ کہتے ہیں, اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ گالی سمجھتے ہیں, لیکن یہ ورڈز ہیں, ایکسپریشنز ہیں ہمارے اندر کے, جو بھی انر چائلڈ جو ابھی تک ہیل نہیں ہو پایا, جو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائے. ہماری گریڈ ہی ختم نہیں ہو رہی, ہماری لسٹ ہی ختم نہیں ہو رہی. ہم وہ اتنا جمع کرنا چاہتے ہیں جتنا ہم نے استعمال نہیں کرنا. جو ہم نے کما لیا ہے وہ اس سے ہماری اولادیں اور لوگ برباد ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ہر مہینے کام کریں اس سے آپ کا کچھ بنے اور ہر سال تھوڑی تھوڑی ترقی ہو, بجائے اس کے کہ اتنا ہو جائے کہ آپ پاگل ہو جائیں اور اس پیسے کو اور اس چیز کو چھپاتے چھپاتے اپنے گھر میں اور اپنے کمپنی میں اور اپنی زندگی میں لڑائیاں شروع کر دیں. تو یہ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کو سکون آئے گا. ایک اور بات جو یہاں پہ کرنا ضروری ہے, دیکھیں جب آپ بہت نیڈی ہوتے ہیں نا, یا آپ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ کسی چیز کی چاہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی انسان ہو, چاہے کوئی مقصد ہو, چاہے کوئی فیم ہو, کوئی نیم ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو پھر آپ کی ایک انتہائی تکلیف دہ زندگی میں آپ پیر رکھ دیتے ہیں, اور یہ ایک وشیس سائیکل ہے, اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. اور اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ڈسرپٹ دا نیچرل فلو آف لائف. اس میں وقت کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں, کچھ پہلے دوسرے ڈیکیڈ میں ملتی ہیں, کچھ تیسرے چوتھے میں ملتی ہیں, کچھ کبھی نہیں ملتی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, نیچرل سائیکل کے اندر زندگی چلتی ہے. لوگ آپ سے ملتے ہیں, علیحدہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑے سے وقت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ زیادہ وقت کے لیے, کچھ لمبے وقت کے لیے, کچھ لوگ آپ سے شروع میں, کچھ بعد میں بچھڑ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل فلو ہے چیزوں کا. کچھ چیزیں آپ کے گفٹ سے الائن ہی نہیں کرتی, کچھ چیزوں کا آپ میں نیچرل ٹیلنٹ ہی نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کا آپ کے لیے وہ ہمت, وہ طاقت, وہ زیسٹ, وہ ریزیلینس ہی نہیں ہوتی کہ آپ وہ حاصل کریں. کئی لوگوں کا وہ پروفیشن ہی نہیں ہوتا, کئی لوگوں کے لیے وہ انسان جن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہوتے, وہ اسپیسیفک رشتے کے لیے نہیں ہوتے, وہ کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہم خراب کر لیتے ہیں اور اس وقت کو بھی ہم برباد کر لیتے ہیں. تو جب آپ ڈیسپریٹ ہونے سے باہر نکلیں گے, نیڈی ہونے سے باہر نکلیں گے, ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں گے, اس فائن بیلنس کو سمجھ جائیں گے کہ وٹ ٹو ہولڈ آن ٹو, وٹ ٹو لیٹ گو, اس بات کو سمجھیں گے ہاؤ مچ از گڈ انف, مجھے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے, کتنے سال رہنا ہے, کتنا پیسہ, کتنا نام مقام مجھے چاہیے,

انصاف کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی انصاف کا لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں. انصاف کو پہلے سمجھ لیں، انصاف آتا ہے نصف سے. نصف، نصف کیا ہوتا ہے؟ آدھا، آدھا میرا آدھا تیرا، یہ انصاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کر دینا. لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا. اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے، کسی کا کم ہو کو حق ہو اس کو کم دینا چاہیے. لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتنا جتنا اس کو دوں گا اتنا ہی اس کو دوں گا. اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے. عدل کا لفظ اور ہے، اور اس کے مزید ایک اور لفظ ہے قسط. تو ان دو لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں. اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے، عدالت سے. اور عدالت پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے؟ کھلے عام جس عدالت، جس جہاں عدل کیا جائے نا، کھلے عام انصاف ہو، اس کو عدل کہتے ہیں. سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور کبھی کبھی انصاف کی بات، عدل کی بات چھپے ہوئے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کا باس ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو بھی یا نہیں، آپ ریموٹ جاب کر رہے ہو. اس نے کہا ہے 3 گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے، تو آپ ان 3 گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو، اس کو نہیں معلوم. آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں، اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی اپنی شکل کی، اور آپ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہے، اس کو نہیں معلوم. یہ پرائیویٹ ہے، آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے. قسط کا لفظ ہوتا ہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو، لیکن انصاف کرنا. تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قسط. قسط میں ایک اور معنی بھی ہے، اصل میں قاصد کہتے ہیں غیر انصافی کرنے والے کو. قاصد، غیر انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا. اور مقصد کہتے ہیں جو اس بات کا پورا اہتمام کرے کہ کہیں غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کو مقصد کہا جاتا ہے. تو عدل میں اصل میں مثبت معنی ہیں، اور مقصد میں منفی معنی ہیں، یعنی غیر انصافی سے بچ کے رہنا، اس کو قسط کہا جاتا ہے. اوکے، ایک ہی آیت میں استعمال ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن بہت مزے کی حکمت ہے، یہ بہت بہت خوبصورت حکمت ہے. اس طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے، بی اور سی، ٹھیک ہے؟ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہو گئی دونوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کوٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ، اور اب صلح کراؤ. تو 3 گروہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا، اب لڑائی ہوئی، سی نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ختم کرو یہ بات، تم سب مسلمان ہو، ہاتھ ملاؤ، یو نو نیگوشیشن کرو. بات ہو گئی، سب نے ہاتھ ملا لیے. یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہے کیا؟ پرائیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے، اختلافات کرنے ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوں گی، غصہ ہوگا. ایسے ہی نہیں صلح ہو جاتی، صلح میں ٹائم لگتا ہے، آربیٹریشن ہوتی ہے. تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے، یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے. اور اس میں یہ المجالس بالامانہ، جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے، یا گالم گلوچ تک بھی بات آ گئی ہے، یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے. اور وہ جو سی ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو، ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک صلح نہ ہو جائے. ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. اور جو بات یہاں اندر ہم نے ڈسکس کی ہے، وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اس ساری نیگوشیشن کے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی دونوں کے درمیان. تو سی بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی، اور اے اور بی کی لڑائی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فہم بغت احداہما علی الاخرى، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت پھر شروع کر دے، میٹنگ سے باہر نکلے، اے اور بی اندر گلے لگا چکے، باہر نکلتے ہی اے کہتا ہے بڑی زیادتی کی اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ، کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری، سی جو ہے وہ بی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں، اور اس نے اب بی کو بھی الزام لگایا، اور کس کو اور الزام لگایا؟ سی کو. اور نکل کے اس نے بی کو فوراً تھپڑ مارا منہ پہ، نہیں مانتا میں یہ عدل.
और सी हैरान परेशान, यार अंदर अभी हमने बात की थी, सब चीजें तुम लोग मान गए थे, ये क्या हो रहा है। फहम बहत एहदाहुमा अला अखरा, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कहते हैं फकातिलु लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, जिसने बगावत की है, कि इस हमारे अल्फाबेट में किसने बगावत की थी, ए ने, तो अब कहा बी और सी मिल के अब लड़ाई करो, किसके साथ, ए के साथ, जब तक कि वो वापस अल्लाह के हुक्म तक वापस ना आ जाए। लड़ते रहो जब तक वो कहे अच्छा चलो चलो चलो अच्छा ठीक है सुलह करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, जब तक वो सरेंडर ना करें और सुलह के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक सब मिल के उनसे लड़ो, लड़ो उनके, कातिल उल्लती तबगी। लेकिन पहला जो पहली जो मीटिंग थी ना, उसमें जो करारदार बनाई गई जिसपे सबने साइन किए या जिसपे सबने हाथ मिलाए, उसको पता है क्या कहा गया अल्लाह ताला के कलाम में, अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म। यानी मुसलमान अगर एक बात मान जाएं, एक दफा इकरार कर लें, तो उस इकरार की क्या हैसियत है अल्लाह के यहां, अल्लाह का हुक्म। हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह, यानी लम यकुल हत्ता तफीअ इला अल-करार बैनहुम, अपने जो आपस में फैसला किया था उस पर वापस आ जाए, नहीं अल्लाह के हुक्म पे वापस आ जाए, ये अल्लाह जो फैसला किया था वो अब अल्लाह का हुक्म की हैसियत रखता है। अच्छा, अब बी और सी लड़ाई कर रहे थे ना, और फिर ए दोबारा कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो एक और मीटिंग करते हैं, इस दफा नहीं करूंगा। अब दोबारा कमरे में बैठ गए, दोबारा मीटिंग हो रही है, लेकिन अब कुछ फर्क है। अगर आप सी हो तो क्या आपके जज्बात में कोई फर्क है, क्या फर्क है? आपको अभी थोड़ा गुस्सा आया हुआ है किसके ऊपर, ए के ऊपर। पहली दफा जब आप मीटिंग में बैठे थे तो ए और बी दोनों आपके लिए बराबर थे, दूसरी दफा अभी 15 मिनट पहले उससे आप लड़ रहे थे, तो आपके जज्बात अभी भी हिले हुए हैं कि नहीं? तो क्या ऐन मुमकिन है कि इस दफा जब आप फैसला करोगे तो ज्यादा इम्कान है कि आप किसके खिलाफ करोगे, ए के खिलाफ? अब अल्लाह ताला की हिदायत सुनना, कहते हैं फकातिल लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह फइन फाअत, और अगर वो वापस आ जाए दोबारा कमरे के अंदर, फअस्लिहु बैनहुमा बिलअदल, उनके दरमियान अब सुलह करना अदल के साथ, अदल के साथ। शुरू में मैंने कहा था अदल और किस्त में फर्क है, क्या फर्क है? अदल कैसे होती है? खुलेआम होती है। इस दफा दरवाजा बंद करके ये मीटिंग नहीं होगी, इस दफा ये मीटिंग YouTube लाइव पे होगी, चाहे वो अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह की बात हो, या वो मौलाना मौदूदी की हो, या फिर हमारी जो और तफसीर अमीन अहसन इस्लाही साहब की हो, या अनवारुल बयान हो, और हो, जिन जो भी तफसीर मैंने उर्दू में पढ़ी हैं उनमें मुझे ये एक मुश्तरक चीज़ नज़र आई। लेकिन अरब के यहाँ इस तरह समझ लें कि कोई वो कैमराज होते हैं ना जिनमें जूम लेंस होती है, वो कोई एक फूल पे जाके वो ऐसे जूम करे कि उस फूल की बारीक तरीन शाखें आपको एक एक पेड़ की नज़र आए, फिर वो उसकी फ़ोटो खींचता है। तो एक फोटोग्राफर है वो पूरी वादी की फ़ोटो खींच रहा है बहुत खूबसूरत सी, और एक फोटोग्राफर है वो जो एक एक फल के एक एक पत्ते की तस्वीर खींच रहा है। ये फ़र्क है मेरे नज़दीक अरब तफासीर में और हमारी तफासीर में। तो ये कहना कि ये उससे बेहतर है या वो उससे बेहतर है, ये गलत है। उनका कल्चर ऐसा था, वो एक एक बारीक चीज़ पर उनकी नज़र होती थी। लेकिन अगर आप हमेशा जूम इन करते रहोगे ना तो क्या होगा, आपको इस बात का ख्याल नहीं रहेगा कि आप किस वादी में हो, और अगर आप बाहर बाहर से वादी की बात करते रहोगे तो किस बात का लिहाज नहीं रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे मोती, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें पाई जाती हैं, यू नो, दिस माइक्रो व्यू मैक्रो व्यू है ना। तो मैं चाहता हूं अब कि ये दुनियाएं एक दूसरे के साथ मिलें और हमें उन दोनों का जायका हासिल करने का मौका मिले, खासकर कुरान के हिसाब से। तो अब इस सेमिनार में अभी तक आपने नोट किया होगा, हम एक माइक्रो व्यू ले रहे हैं, एक लफ्ज पे फोकस कर रहे हैं, एक छोटे से तकाबुल पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत एहतमाम किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उससे मेरे नज़दीक तो उसमें बहुत हिकमत है, बहुत फ़ायदा है, और उसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ओके, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا, مدين کی طرف ان کا بھائی شعیب, ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا۔ کبھی کبھار قرآن نے انبیاء کے بارے میں جب ان کو اپنی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور سورۃ الشعراء میں خاص کر
اذ قال لهم اخوهم نوح, جب نوح ان کے بھائی نے ان کو ان سے کہا, پھر اس کے بعد واذ قال لهم اخوهم ہود, ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا, اذ قال لهم اخوهم صالح, ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا, اذ قال لهم اخوهم لوط, ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا. سورۃ الشعراء میں بار بار بھائی بھائی بھائی اور بھائی کا ذکر ہے, لیکن شعیب کے بارے میں کہا اذ قال لهم شعیب, جب شعیب نے ان سے کہا, کیا چیز نکال دی؟ بھائی کا ذکر نکال دیا. عجیب بات یہ کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا, ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الایکہ, اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الایکہ سے وہ نہیں تھے. تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں, ہود میں, عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو مدین کو ان کے بھائی شعیب سے, اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا, الی مدینہ اخاہم شعیبا. لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الایکہ کا ذکر آیا, کیونکہ وہ اوریجنلی اصحاب الایکہ سے نہیں ہیں, تو وہاں باریک دقت الاستعمال وہاں سے اخوہم نکال کے اذ قال لهم شعیب الا تتقون. یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی آبزرویشنز ہیں, لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس بات کی اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, قرآن ہمارے لیے کتاب ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا, کلام تھا. اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھیں, میں کہہ نہیں سکا, ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں. ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں, بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے. لکھنے میں انسان کو سوچ کے ایک جملہ پورا مرتب کرنا ہوتا ہے, اور مرتب کرنے کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں, اس کی جگہ میں کوئی اور لفظ لکھ دوں. یا ہو سکتا ہے آپ نے ایک پورا پیراگراف لکھا, پورا مضمون لکھا, اور بعد میں دوبارہ اس کو پڑھا اور خیال آیا کہ ایک دو جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں, ان کو میں جمع کر کے مختصر تر انداز میں ان کو ایک ہی بنا دوں. پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ بات تیسری بات کہی تھی, اس کو دوسرا ہونا چاہیے, دوسری بات کو تیسرا ہونا چاہیے, تھوڑا ایڈیٹنگ کر دوں اس کی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس چیز کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈیٹوریل پروسیس, پروف ریڈنگ یہی ہوتی ہے نا. آپ کچھ لکھ رہے ہو پھر آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہو, فکس کر رہے ہو. آج کل ایڈیٹنگ کا زمانہ تو کم ہے کیونکہ ہم کچھ لکھتے ہیں پھر سینڈ کر دیتے ہیں, لیکن شکر ہے اب ان سینڈ بھی آ گیا ہے, right? تو خیر بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھتے وقت آپ کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اور آپ کے پاس سوچنے کا, ریویو کرنے کا, اس کو دوبارہ دہرانے کا, اس میں تبدیلی لانے کا موقع ہوتا ہے. لیکن بولنے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بولنے میں جو منہ سے نکلا وہ فائنل ہے, وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لکھے ہوئے کو آپ مٹا سکتے ہو, ڈیلیٹ کر سکتے ہو, کاغذ کو پھینک سکتے ہو, لیکن جو منہ سے ایک دفعہ نکل آیا اور کسی نے سن لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں کچھ اور کچھ اور, نہیں کر سکتے. قرآن جب نازل ہوا اور دنیا میں پھیلا, اور عرب میں جو پھیلا, قریش میں جو پھیلا, وہ کتاب کے ذریعے سے نہیں, کلام کے ذریعے سے پھیلا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو بات کہہ دیں اس میں اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور وہ جیسے ہی کہتے ہیں لوگ یاد کر لیتے ہیں, اور پھر یاد کر کے اوروں کو سناتے ہیں, پھر وہ یاد کر لیتے ہیں. تو اگر ایک صورت میں بھی ایک لفظ یہاں میرے سے اخوہم رہ گیا, یہاں اخوہم ہونا چاہیے تھا, ٹو لیٹ, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اب ہم 1500 سال بعد وہی اسی کلام کو, جو کلام تھا اس کو ہم کتابی شکل میں دیکھ کے اب ہم ایک ایک باریک لفظ کی دقت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ لفظ یہاں پر ہے اور یہ لفظ یہاں پر ایسے ہے. تو حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کی صلاحیت میں جو بات کرنا ہوتا ہے نا, اس میں اتنے لیول کا لحاظ رکھنا کہ یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے, یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور جیسے جیسے ہم اس سیمینار سے گزریں گے, خاص کر اس سیکشن میں اور اس سے اگلے سیکشن میں 4 اور 5 میں خاص کر, یہ بات آپ پر بہت زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ انسانی صلاحیت سے بہت آگے کی چیز ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, اور اس میں بائی دا وے, کیونکہ جو مغربی تہذیب ہے اس میں بھی اسلام بہت پڑھا جاتا ہے یونیورسٹیز میں, ہارورڈ میں اسلام پڑھا جاتا ہے, بوسٹن میں پڑھا جا رہا ہے, یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھا جا رہا ہے, آکسفرڈ میں اسلام پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے, مستشرقین انہیں کہتے ہیں, اورینٹلسٹ نا, تو وہ ایمان کے نقطۂ نظر سے اسلام کو نہیں پڑھتے, ان کا وہ خدا کو نہیں مانتے,
उनकी, क्योंकि वो पीएचडी थीसिस कर रहे हैं, तो उनका नज़रिया यह होता है कि ये एक तारीखी फिनोमेना है और इसको हम किसी तरह से बयान करें कि ये कैसे हुआ, इस्लाम कुरान क्या है, कहाँ से आया। तो मुख्तलिफ किस्म के वो थीसिस पेश करते हैं, उनमें से कोई कहता है कि कुरान जो है ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको जमा करके और इसको एक किताबी शक्ल दी, वो एक उसमें पूरा वो पीएचडी थीसिस लिख देगा, उसको डिग्री भी मिल जाएगी। कोई और आके कहेगा कि ये बाद में जो है ये डेवलप हुआ और उसमें शुरू में ये सूरतें नहीं थी, बाद में ये सूरतें आ गई, और उस पर वो पूरी पीएचडी थीसिस लिख देगा। तो ये क्योंकि उनके जहन में ये बात आ ही नहीं सकती

0: پنچ باپ نے جو کو مکہ مارا، اس نے دوسرے کے کان میں، تیسرے کے کان میں، چوتھے کے کان میں، جب پچاسویں بچے تک پہنچے میں نے پوچھا کیا کہا تھا، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
1: مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب
0: انسان بات کرتا ہے اور بات کے ذریعے سے چیز پھیلتی ہے نا، تو اس میں کیونکہ ہمارا جو حافظہ ہے وہ انسانی حافظہ ہے، اس میں کمزوری آ سکتی ہے، شاید مجھے کوئی بات یاد نہیں رہی، شاید مجھے کوئی لفظ یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے، تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اگر کچھ کوئی چیز لکھ لے، وہ لکھی ہوئی چیز مجھے مل جائے، تو اس میں جو پرانی اصل بات تھی اس کا ریکارڈ زیادہ قابل قبول ہے، وہ زیادہ ریلائبل ہے، قابل اعتماد ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے. اور جو بات زبانی کہی گئی ہے وہ قابل اعتماد کم ہے. اور ہمارا جو دین ہے، قرآن خاص کر، اس کی اصل میں کتابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مرتب ہوا ہے کتابی شکل میں اور اس کو جمع کیا گیا اور مصحف بنائی گئی، لیکن مصحف تو ایک آدھ تھی، یا پورے ایک گاؤں میں، پورے ایک شہر میں ایک آدھ مصحف آپ کو ملے گی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ قرآن کو یاد کر چکے، اوروں کو یاد کرا رہے ہیں، پھر وہ اور یاد کرا رہے ہیں. ان ساروں کے پاس مصحف نہیں ہے، قرآن کی ایک کاپی نہیں ہے ان کے پاس، وہ دل سے یاد کر رہے ہیں اور وہ پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جو چیز زبانی یاد کر کے پھیلی جاتی ہے نا، پھیلائی جاتی ہے، اس میں تغیر کا اور اس میں حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اونچ نیچ کا امکان زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے، زیادہ ہے. اور جتنا وہ پھیلے گا، کتنا امکان ہے کہ اور تغیرات ہوں گی. اور یعنی ان کے پاس اس صورت میں یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا، یہ صورت پہلی تھی یا یہ صورت بعد میں تھی، یہ یاد یہاں پہ تھی وہاں پہ تھی، اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. جتنے اور لوگ حفظ کریں گے اتنا ہی اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی مغربی ذہن کا ایک خاکہ ہے کہ تاریخ جو ہے نا، جو ریلائبل تاریخ ہے، جس تاریخ پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت کی چیز ہے، وہ لکھی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے محافظے کا کوئی، اس کے کوئی اعتبار نہیں. یہ ان کی ذہنیت ہے. اب انہوں نے سائنس کا بھی اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے ان کو پرانا کوئی نسخہ مل جائے قرآن کا، یا انہوں نے جیسے وہ یمن میں ان کو ایک ملا، تو انہوں نے اس کی وہ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، یعنی انالائز کرتے ہیں کہ یہ کس سال کا ہے، کتنا پرانا ہے، یہ اس کی کیمیائی اس کا انالیسس کر کے وہ نکال لیتے ہیں یہ آٹھ صدی پرانا ہے، یہ بارہ صدی پرانا ہے، یہ ہزار سال پرانا ہے. وہ اس کو اب اس کا تجزیہ وہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے اب جب وہ قرآن کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو اس کے جو نسخے ہمیں ملتے ہیں، وہ تو مجھے ایک نسخہ کہیں یمن میں کسی پتھر کے نیچے مل گیا، کوئی پرانا، کوئی وہاں پہ مل گیا، کوئی وہاں پہ مل گیا، لیکن اصل کیا ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے ذہن میں یہ جو سوال تھا، میں نے بہت سارے مستشرقین سے پوچھا، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ کے نظریے کے مطابق تو ایک سال کے اندر ہی لاکھوں قرآن ہونے چاہیے تھے، ایک نہیں لاکھوں، کیونکہ اگر لاکھوں لوگوں نے یاد کیا ہے اور ہر ایک کے حفظ میں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر خلل ہے، تو اس کو کچھ اور یاد ہوگا، اس کو کچھ اور یاد ہوگا. اور اس وقت تو ایسے نہیں، ہم سمجھتے ہیں نا، خلافت کی حکومت جو ہے اس کا بڑا کنٹرول تھا، ایسے تھوڑی ہے کہ وہ فون اٹھائے اور کہا ہے اس نے کیا یاد کیا ہے یا کیمرہ آن کرو. وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کون کس کو کیا سکھا رہا ہے. یہ تو اب ایک قدرتی طور پہ قرآن جلدی جلدی پھیل رہا ہے. ایک کتاب کا لکھنا بھی اس زمانے میں، کتنے درخت کاٹنے پڑیں گے، درختوں سے کتنی دیر لگے گی اس کو کاغذ بنانے میں، پھر کتنی دیر لگے گی سیاہی، اور کتنے صلاحیت رکھتے ہیں لکھنے میں، پرنٹنگ میں اتنی دیر لگتی ہے، لکھنے میں کتنی دیر لگے گی، اور اس سے کہیں تیزی سے قرآن زبانی پھیل رہا ہے نا. اور اب وہ زمانہ، اور اب ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا، اس وقت تک تو قرآن کی کروڑوں کاپیاں ہونی چاہیے تھیں جن میں ہر ایک میں فرق ہو ان کے نظریے کے مطابق. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ بات میں ٹیکسس میں کی تھی، میں ٹیکسس میں تھا تو کچھ عیسائی حضرات بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ انٹرنیٹ ختم، لائبریریز تمام کی تمام بند، کسی کتاب کا کسی کو ایکسس نہیں ہے، سب غائب، اور اب میں یہاں اس شہر کے رہنے والوں سے کہوں آپ بائبل کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کریں، اس شہر کے رہنے والوں، چلیں تھوڑی آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، میں پورے امریکہ کے خطے کو جمع کر کے کہتا ہوں، آپ پورے امریکہ کے سارے شہروں کو لے لیں، سارے اسٹیٹس کو لے لیں، چلیں کینیڈا کو بھی جمع کر لیں، میکسیکو کو بھی جمع کر لیں، آپ پوری بائبل کو دوبارہ ریپروڈیوس کریں. اور پھر میں ایک اور چیلنج دیتا ہوں، جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کو بھی دوبارہ لفظ بائی لفظ ریپروڈیوس کریں. اور میں کہتا ہوں مجھے سینکڑوں میل نہیں چاہیے، مجھے ایک میل کا فاصلہ چاہیے، آدھا میل کرنے،

0: لیں ربع میل کر لیں اس مسجد کا ربع میل, اور ہمارا پروجیکٹ یہ ہے ہم نے قرآن کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ, العجیب من القرآن. اسی لیے قرآن نے جب کہا نا کہ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے تو لفظ استعمال ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر. الکتاب نہیں کہا, الذکر کہا. الذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. یہ بھی ہے جو چیز یاد کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. المذکور بھی ذکر ہے, المذکر بھی ذکر ہے, مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی. اور یہی بات اور عجیب ہو جاتی ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے اور جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں ہمیشہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی یہ ریکارڈنگ میری لے کے اس کو کتابی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس میں بہت بھونڈی اردو ہوگی, اس کو بہت فکس کرنا پڑے گا. جگہ جگہ میں نے بات دہرائی ہے, کبھی آدھا جملہ چھوڑ دیا, کبھی یہ کہہ دیا, کبھی وہ کہہ دیا, وہ سب تو نکالنا پڑے گا نا آپ کو. قرآن نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی اور پچھلی مثال میں نے کہا اخوہم یہاں نکال دیا وہاں ڈال دیا, کیسے ممکن ہے؟ اور یہ دو آیات سورۃ الانعام کی دو الفاظ, انگلش میں کہتے ہیں کم آن کم آن, اردو میں کہیں گے ادھر آؤ, آؤ ادھر, آؤ ادھر کے لیے عربی میں دو الفاظ ہیں اور بھی ہیں لیکن دو الفاظ ہیں, ہلما ہلما, اور دوسرا ہے تعالو تعالا. اگر آپ عمرے پہ گئے ہو تعالا بہت سنیں گے, تعالا یا رفیق, تعالا لہنا, رائٹ. تو ہلما ہے اور تعالا, ان میں فرق کیا ہے؟ ایک آیت میں کہا ہلما شہدا کا شہدا حکم, اپنے شہدا سے کہو آؤ ادھر آؤ ادھر, اور ان سے کیا کہو الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا, اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے, بلاؤ ان کو, ان سے کہو آؤ ادھر. اور آؤ ادھر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ہلما. دوسری طرف کہا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم, اور تم کہو, رسول سے کہا آپ کہیے تعالوا آؤ ادھر, میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. یہ سورۃ الانعام میں دو مرتبہ آؤ ادھر کا لفظ, ایک لفظ 150 آیت میں ہلما, اگلی آیت میں تعالو. کیا فرق ہے؟ فرق تعالو جو ہے نا یہ اصل میں آیا ہے علو سے, علو. علو کہتے ہیں اونچائی کو, جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ان اللہ کان علیا کبیرا وہو العلی العظیم, سورۃ آیت الکرسی وہو العلی العظیم. تعالو اصل میں کہتے ہیں, فرض کریں اگر میں یہاں نیچے کھڑا ہوں اور میں آپ کو بلاؤں تو آپ اور میں ایک ہی سطح پر ہیں نا, تو وہ ہوگا ہلما. اگر میں اونچا ہوں اور میں آپ کو یہاں اوپر بلا رہا ہوں, علو کی طرف بلا رہا ہوں, تو لفظ اصل لفظ صحیح لفظ زیادہ تر لفظ صحیح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تعالا. علو کی طرف آؤ, اونچائی کی طرف آؤ. جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہا ہلما, جب میرا رب بلاتا ہے تو اونچائی کی طرف بلا رہا ہے نا. میرے رب کا کلام, میرے رب کی ہدایت وہ اونچائی بھی پر ہے نا, ان سب کی باتوں سے اونچی ہے نا, ادھر اونچائی کی طرف تو آؤ تو میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے کیا حرام کیا ہے کیا حلال کیا ہے. تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. سبحان اللہ.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنا یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں, اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں نعمان, اردو میں بتاتا ہوں, اب مجھے آ کے کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن. میں وہاں بیٹھا صوفے پہ پگھلنا شروع ہو گیا, انسان اس نے 80 سال اپنی زندگی کے قرآن پڑھنے میں لگا دیا, اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: dhe.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: Aap andaza laga sakte hain ki Allah Taala ne kaise is Quran ki hifazat ki hai? Subhanallah. Al-ajib min al-Quran. Isiliye Quran ne jab kaha na ki Quran ki hifazat ki gayi hai, to lafz istemal hua hai inna nahnu nazzalna dhikr. Al-kitab nahi kaha, al-dhikr kaha. Al-dhikr kya hai? Yaad dehani. یہ بھی ہے جو چیز یاد کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. المذکور بھی ذکر ہے, المذکر بھی ذکر ہے, مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی.